Tagadi gadi gita gadi gadi gadi gadi gadi gadi gadi gadi gadi gadi gadi gadi gadi gadi gadi gadi gadi gadi gadi gadi gadi gadi gadi gadi gadi gadi gadi gadi gadi gadi gadi gadi gadi gadi gadi gadi gadi gadi gadi gadi gadi gadi gadi gadi gadi gadi gadi gadi gadi gadi gadi gadi gadi gadi gadi gadi gadi gadi gadi gadi gadi gadi gadi gadi gadi gadi gadi gadi gadi gadi gadi gadi gadi gadi gadi gadi gadi gadi gadi gadi gadi gadi gadi gadi gadi gadi gadi gadi gadi gadi gadi gadi gadi gadi gadi gadi gadi gadi gadi gadi gadi gadi gadi gadi gadi gadi gadi gadi gadi gadi gadi gadi gadi gadi gadi gadi gadi gadi gadi gadi gadi gadi gad